se fe au mele fai upo e lua tasi male lua lua. O te siva I lava I lumo I ova. O te whaalea o ngā ina weau e sili le nā ma o wha māu lalo lava. E ese ese wa ai a tangata I le mele o le wha ele elea. Ai meise lava I a I tātou o tau o taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu mai lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo I lori tūlanga o tō fia ai tātou. E ono fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si mata ngā ruenga. Wha pē nārwa aia me kala I ata avita. Nā tonu fo I wha pē nisi o le au fai manatu o isala elu sa yai nata au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva ua le ngata ina siva. A ua matua siva lava le tupu. Ia e wawa e mai si lo matua o mekala. Ia e mai se tuai ngā tupu pe o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe vai mai me tala o tau masue e lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama e tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fapele o mekala ele tau na fa ele ele le tupu. Ia tau nu fwoi fapele na tatou. E fwoi teimi a vai mai le lo matua ua. Ua ta milo tele fo I me yei tangata alau tele yon te ia le ua I re fape nas fai fe au ia e mai se ai fai fe au ua pe ua matua e fori ngala iti a ore fa ele elea e yei longa winga fa ta mali it's a noble character me ta ore fa ele elea ua siva le tupu mo le tupu o tupu ua ya te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiri ngata avita, toi fo I e wha ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo I le ele ele ele mea o loo tutu wai tangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi I male ele ele le tupu. Sei ona la ngona ina la ngona o tangata. O ala ngona o tangata I lalo. Olei tū mua mua le nai tā ua I wha ele elea. It's a noble character. Olei anga wha tamari. Le anga I eitei mi tātou te oa I runga I tō whinga wa wha ea ea mai I tangata I ai tātou. Ua le mwhai lava on tātou toi o mai lalo. Se le tā ua le wha ele elea. Na whaia elea tua I le efu efu o le ele ele. Olea tua o le tupu o tupu. Le ala leo le siva o le tupu. Mo le tupu o tupu. Olei anga wha tamari. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o lesi le mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou I lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngā ruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi faa I tihiti te isi ifo. Se I maua whanau. Se yo tatou wola faa tasi mai latou. Se I tatou faa longo yo latou longona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena yo tatou faife au fo ia ua. Ua o ese male e kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea ma wha manuia ia te I lātou, ia lātou ngā ruenga o wala a wai elea tua. E ui lava ina ese, ese ma fuanga. Pē lātou te ao I tui mai fo I le kalesia. Le kalesia wha ele elea. E leo le pulu le nei tātou te wha ma ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a lātou ngā ruenga o lo ngā rulua I so se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao ma se taimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia a fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere I sau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai maa loe le kalesia mo atae au. Ua siva le tupu.
mole tupo tupo ono Yesu. Amen.